Cuando bailo suena ta ta ta ta ta ta ta ta ta, suena ta ta ta ta ta ta ta ta ta, suena ta ta ta ta ta ta ta ta ta, suena ta ta ta ta ta ta ta. Cuando bailo suena ta ta ta.